Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

9:15. Добар вам дан. Слушате вести радија Сјеверни ФМ. Јучер е на гробишту Колњак у општини Горњи Кнегинец одана почаст жртвама порача убиенима 1945. Године. Комеморацију поводом Европског дана сјећања на жртве свих тоталитарних режима организирало је Друштво за обележавање гробишта ратних и поратних жртава уз потпору општине. Програм је започео светомисом у цркви Свете Марије Магдалене, након чега су судионици код спомен обележја на Колњаку положили вјенце и запалили свјеће. Почаст су уз чланове удруга одали и засланица министра хрватских бранитеља Тања Антуновић-Хаџић, началник општине Горан Канишки те заменица župана Силвија Загорец. У својим сообраћањима истакнули како свака недужна жртва заслужује име и достојанствено сјећање, нагласивши да је чување истине о прошлости наша одговорност према будућим генерацијама. Općina Klenovnik nastavlja s velikim valom ulaganja u komunalnu, sportsku i društvenu infrastrukturu. U tijeku su i pripreme za projekte koje će obilježiti naredno razdoblje. Ove su godine već završeni radovi na asfaltiranju brojnih cestovnih odvojaka, vrijedni više od 220 tisuća eura, a prijavljena i energetska obnova općinske zgrade. Ovih dana kreću i radovi na temeljitoj rekonstrukciji nogometnog igrališta. Provedbom ovog projekta, vrijednog više od 430 tisuća eura, lokalni će nogometaši dobiti jedan od najmodernijih terena u ovom dijelu Hrvatske. Do kraja godine planirani su i radovi na uređenju i opremanju dječjeg vrtića Latica, kupnja zemljišta za proširenje groblja te nabava novog vatrogasnog vozila za DVD Klenovnik. Gradnja novog doma zdravlja i ljekarne u Ljubeščici ulazi u završnu fazu. Gotovo godinu dana od početka radova zgrada u samom središtu mjesta već je podignuta te je ugrađen velik dio vanjske stolarije. Novi troetažni objekt mještanima će na jednom mjestu ponuditi ordinacije opće i dentalne medicine, specijalističke uslužne prostore, ljekarnu te dvoranu s 200 mjesta. Projekt vrijedan više od 1.100.000 eura zajednički financiraju Varaždinska županija, resorno ministarstvo i općina Ljubeščica, a završetak svih radova očekuje se uskoro. Sport privode se kraju pripreme za jubilarnu petu utrku u Cener tri rijeke koja će se u Velikom Bukovcu održati u nedjelju 13. rujna. Organizatori najavljuju pravu sportsku poslasticu za sve, od iskusnih trkača do rekreativaca i šetača. Trčat će se stazicama duljine 4 i 10 km uz rijeke Plitvicu i Dravu sa startom u 10 sati kod ribičkog doma Linjak. A novost ove godine su i utrke za najmlađe. Prijave su već otvorene, a svi koji se prijave do 30. kolovoza osiguravaju puni startni paket. I prognoza vremena, u nastavku dana promjenjivo oblačno, poslije podne i osobito navečer s kišom i pljuskovima. Vjetar slab i umjeren sjeverni uz nestabilnost i prolazno jak s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka oko 19, a najviša dnevna oko 31 Celzijev stupanj. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.

Dragom bratu i ujaku Darku sve najbolje za 50. rođendan od srca žele sestra Slađana, nećakinje Martina, Monika, Lucija i Marija te nećak Luka.

0: через 20 голоси дивиться Сіверний ефір.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i brzu.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragom kumu Darku Dubiću sretan 50. rođendan žele Lucija, Maja, Daniel, Petra, Toni, Mirjana i Daniel.

0: da daj kupili.
1: Dragom bratu i uji sretan 50. rođendan žele sestra Darinka i nećak Božidar.

sretan 50. rođendan, želimo ti puno zdravlja, sreće i ljubavi. Sve najljepše te žele tvoje sestre Darinka, Sonja i Slađana.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: U Jedarku sretan 50. rođendan od srca žele nećak Dino, Dora i mala Klara.

Dragom kumu Darku Dubiću sretan 50. rođendan žele Lucija, Maja, Daniel, Petra, Toni, Mirjana i Daniel.

Dragom kumu Darku Dubiću sretan 50. rođendan žele Lucija, Maja, Daniel, Petra, Toni, Mirjana i Daniel.

Dragom bratu i ujaku Darku sve najbolje za 50. rođendan od srca žele sestra Slađana, nećakinje Martina, Monika, Lucija i Marija te nećak Luka.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Darko, sretan 50. rođendan žele ti Slavek i Štefica.